0: Καφές, ούλιε δε δουράτα καπρτύ. Ζητώ, Νεπτούνι τα άρδμες, βιένε και του. Με οφέρτον σπετσιάλε, πλήνιο προτούκτ, δε προφητώνιε τίετερ, τότα λίστ φάλας. Άιντε, μπέι κομπίνι μίντον. Οφέρτα βλέν, πρωτεγίθα ηλεκτροστοπιά και θεμοδά. Βέτεμνο και του, μιέζεται τρε, δέρι με νιέζεται για σκορίκ. Νεπτούν, γεθό με μυρ, τζδάδιν.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam, që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Alo? Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.